Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Se angste ce qui tole peccata mundi, beati qui accenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus, uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo et sinabit.
1: Thank you.